Експерти и економисти обсъдиха състоянието на публичните финанси и рисковете пред българската икономика по време на форум на Конфедерацията на независимите синдикати в България. Сред основните теми бяха ръста на потребителските кредити, бюджетната политика и запазването на дефицита в рамките на 3%. Икономиста Георги Ангелов предупреди, че икономическия растеж в страната се движи основно от потреблението, финансирано чрез кредити. По думите му, само за март потребителските и ипотечните кредити са нараснали с близо 1 милиард евро, което според него е тревожен сигнал за икономиката. Преподавателят от Университета за национално и световно стопанство Румен Гечев също определи ръста на кредитите и цените на имотите като обезпокоителен, но подчерта, че в страната продължава да има хора в крайна бедност. Според икономиста Румен Галабинов, ситуацията с бюджета обаче не е катастрофална. Той посочи, че приходите в държавата растат, а след приемането на еврото се наблюдава изсветляване на икономиката и увеличаване на банковите депозити. Галабинов прогнозира и постепенно охлаждане на пазара на недвижими имоти. Главният икономист на КНСБ Любослав Костов коментира, че проблемите с бюджетния дефицит са свързани най-вече с недостатъчните инвестиции в икономиката. Експерти от здравния сектор обсъдиха в София мерки за повишаване на здравната култура на българите по време на форум, организиран от Българската болнична асоциация. Участниците се обединиха около мнението, че здравната култура трябва да се изгражда още от ранна детска възраст. В приветствие до форума здравния министър Катя Ивкова подчертава, че профилактиката, информираността и личната отговорност са ключови за бъдещето на здравеопазването у нас. Управителя на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски акцентира върху нуждата от по-голямо доверие към институциите и по-добра информираност на младите хора, особено чрез социалните мрежи. Според председателя на Българския лекарски съюз Николай Брънзалов, темата изисква координация между здравното и образователното министерство. Специалистите посочиха още, че пациентите трябва да бъдат по-добре информирани за здравното осигуряване, електронните здравни досиета и достъпа до медицинска помощ. По време на форума беше представено и проучване на агенция Тренд относно профилактиката на българите. Два пъти повече жени, отколкото мъже, ходят на задължителни профилактични изследвания за съответния пол. Проучването е направено в началото на ноември миналата година сред 1006 пълнолетни български граждани. От запитаните 44% споделят, че посещават лекар само когато нещо ги заболи, 38% ходят на всички профилактични прегледи, 13% казват, че си правят профилактика веднъж на няколко години, а 5% споделят, че не ходят на лекар. Най-високи дялове на профилактика се отчитат при хората над 70 години. Две трети от тях ходят на всички профилактични прегледи, задължителни за техния пол, сочат още данните от изследването. Най-ниски са нивата сред най-младите, като само 20% от тях ходят на профилактика. Анкетираните са отговорили и на въпрос от какви източници основно се финансира здравеопазването. Според 65% финансирането е от здравната каса, 62% посочват здравните вноски, а 56% държавния бюджет. Други 24% от респондентите смятат, че финансирането е от частни плащания на гражданите, а 6% от запитаните не знаят или не могат да преценят. Министъра на туризма Илин Димитров обсъди с туристическите аташета на България в Полша и Германия, както и с посланика ни в Румъния Радко Влайков, текущите записвания, възможностите за допълнителни полети и конкуренцията в региона. Различно развитие на туристическия поток от трите пазара отчитат от Министерството на туризма. Румъния остава сред най-силните за България, с близо 985 000 регистрации на туристи през миналата година и ръст от 8,5% спрямо предходната. Предвиждат се поредица от презентации в Букурещ, среща с журналисти, които пишат за туризъм и инфлуенсъри. Обсъжда се и назначаването на туристическо аташе в Румъния. Германия продължава да се възстановява като пазар. Обсъждат се

възможностите част от загубения капацитет на туроператора Електра да бъде компенсиран още през настоящия сезон. До края на септември са планирани 255 полета от 4 германски летища до Варна и Бургас с потенциал да доведат около 46 000 туристи. Добри сигнали идват и от Полша, която се определя като пазар със

черноморска, но и като целогодишна туристическа дестинация. Четвърта първа копка на новата сграда на математическата гимназия академик Кирил Попов беше направена в Пловдив в присъствието на местната власт. Строителството трябва да приключи до 700 дни, ако има финансиране. До този момент са осигурени близо 4 милиона евро от общо необходимите 17,5 милиона евро. Проектът е с два основни учебни корпуса, административен сектор и зони за хранене, спорт и социализация. С осигурените от Министерството на образованието средства до момента ще се реализира етап 1 от строителството, а именно изграждането на конструкцията. Реализацията на проекта се чака от години, тъй като в момента математическата гимназия споделя една сграда с основно училище Драган Манчов, което създава сериозни затруднения и невъзможност учениците да учат на едносменен режим. Всички помещения в новата сграда на елитното училище ще бъдат изградени по възможно най-модерните стандарти според последните международни изисквания. Новата база ще се разпростира върху площ от около 13 500 квадратни метра. Дявола носи Прада 2 продължава да оглавява зрителския интерес у нас. 20 години след първия филм показват обобщените данни от киносалоните. Вече трета поредна седмица продукцията е най-гледаната в България. Историята, която проследява както личните взаимоотношения между героите, така и модните подиуми на Милано, е привлякла над 157 000 зрители и е донесла приходи от над 1 128 000 евро. Това е първия филм за тази година у нас, който регистрира печалба от над 1 милион евро. На второ място остава биографичният филм «Майкъл», посветен на живота на поп-иконата Майкъл Джаксън. Месец след премиерата си лентата е гледана от над 120 000 зрители и е донесла повече от 880 000 евро приходи.

България се присъединява към договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност, реши окончателно Народното събрание. Механизма предоставя нисколихвени заеми с по-благоприятни условия на държава от еврозоната в криза, като парите се дават под условие за провеждане на реформи и разумна фискална политика. След ратифицирането на договора, България ще може както да получава евтини заеми, ако закъса финансово, така и ще трябва да участва в гарантирането на заеми за другите страни в еврозоната. Механизма разполага с общ уставен капитал, който в момента възлиза на 709 милиарда евро, като държавите членки внасят само част от него. Вноската, която трябва да направи България, е значително по-малка от капитала, който ще запише. Нейният размер е близо 992 милиона евро, като сумата трябва да бъде внесена за 12 години. През първите 5 години България трябва да внесе общо малко над 603 милиона или около 121 милиона евро на година. Когато внесе цялата сума, след 12 години, общия уставен капитал на България ще възлиза на 8 милиарда 680 милиона евро. Срещу присъединяване към договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност гласуваха от Възраждане. Правосъдният министър Николай Найденов освободи Даниела Митева от поста изпълнителен директор на Агенцията по вписванията след проверка, установила сериозни нарушения и недопустими практики, продължавали с години. По думите на министъра, в агенцията има сериозен кадрови недостиг, липсва ръководство на ключови звена, а финансите са били в безпорядък. Установени са и проблеми при обществените поръчки, както и на изпълнение на проекта за регистър по несъстоятелност. Найденов съобщи още, че ще сезира компетентните органи, включително Софийската градска прокуратура, след появили се данни за изхвърляни документи с лични данни и вътрешна кореспонденция. Според него сигнали за нарушения е имало още преди години, но препоръките за освобождаване на Митева не са били изпълнени. Въпреки всички тези нарушения, изпълнителният директор е получавал 3-месечни оценки за своята работа за изключително или много добро изпълнение, зад което стои получаването понякога на 5-цифрени бонуси в лева, обяви още Найденов. Министъра назначи ново ръководство и обеща процес по оздравяване на институцията. С нормативни промени, предложени от правителството, се спира индексацията на авансовите плащания при изпълнението на различни проекти. Проектът на правителствено постановление за промени в методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация е публикуван за обществено обсъждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Индексация ще се начислява от момента на изпълнените работи, а не както до сега при приемането им. Целта е да се постигне пазарна справедливост предвид различния момент, в който се дължат различните видове плащания. Така текущата инфлация е калкулирана при определяне на договорната цена, посочват от Министерството. Софийският градски съд призна Петю Петров Пепи Еврото за виновен в документ на измама и го осъди на глоба от 2556 евро. Освен това, съда отмени мярката за неотклонение за държане под стража и оттегли европейската заповед за арест. По-рано днес прокуратурата поиска 14 години затвор за Петров. Петю Еврото е в неизвестност от 3 години, а делото срещу него, което беше образувано през юли 2021 година, тече задочно. Обвиненията срещу него са за документ на измама в особено големи размери. Според прокуратурата, в периода между октомври 2019 и март 2020 година, чрез използване на фалшиви документи, Петю Еврото е придобил значителни активи, включително над 500 000 евро, без законово основание. Твърди се, че те принадлежат на Илия Златанов и членове на неговото семейство. Бившата полицейска служителка Симона Радева, осъдена на 5 години затвор за това, че е помогнала на Георги Семерджиев да се

укрие след катастрофа, която отне живота на две млади жени на Софийския булевард Черни връх, поиска от Софийския градски съд да бъде оправдана. За същото настоя и нейният адвокат, според когото първоинстанционния Софийски районен съд е постановил ефективното наказание само по предположения и без да вземе предвид всички обстоятелства по делото. От прокуратурата определиха 5-годишната присъда като законосъобразна и поискаха 3-членния съдебен състав да я потвърди. Решението се чака в следващите месеци. Самия Семерджиев вече изтърпява постановената от 3 съдебни инстанции 20-годишна присъда за катастрофата. Комисията за енергийно и водно регулиране започна проверка в Топлофикация Перник заради некачествено топлоснабдяване и проблеми с подгряването на топлата вода. Сигнал е от националния омбудсман след множество жалби от жители на града. Според потребителите, горещата вода от месеци не достига нормативно изискваната температура от 55 градуса по Целзий, а в определени часове е хладка и дори студена. Енергийният регулатор ще проверява как дружеството изпълнява лицензионните си задължения и с какви параметри и качество е подаваната от него топлинна енергия. Засилен контрол върху безопасността на атракционите по време на летния сезон разпореди транспортния министър Георги Пеев. Това съобщиха от ресорното ведомство след среща на министъра с ръководството на морска администрация и представители на гражданската въздухоплавателна администрация. Необходимо е да има ясно разписани указания как ще се прилага нормативната база, тъй като в момента новия закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги е влязъл в сила, но наредбите към него все още се подготвят от различните институции. Срока за приемане на подзаконовата уредба е 6 месеца. В предстоящите проверки на водните атракциони, които започват през юни, ще се следи за спазването на правилата за безопасност, техническата изправност на оборудването и отговорното поведение на операторите. Контрола ще обхване всички атракциони с повишен риск, при които неправилната експлоатация може да доведе до инциденти. Проверки ще се извършват и за спазване на определените коридори за движение в водата, отстоянията от плажните ивици и публичните зони, както и правилното обозначаване и използване на зоните за водно-атракционни дейности. Изпълнителната агенция Морска администрация ще осъществява редовни и внезапни проверки през целия летен сезон. Информация за установени нарушения и предприети мерки ще бъде представена периодично, съобщават още от Транспортното министерство. Композитора, певец и поет Михаил Белчев получи посмъртно наградата на Министерството на културата Огърлия златен век. Наградата беше приета от съпругата му Кристина Белчева. В навечерието на 24 май министъра на културата Евтим Милошев връчи награди на близо 30 дейци на културата, включително композитори, режисьори и професори.

Държавните дружества трябва да внесат до 29 май цялата си печалба за миналата година в полза на държавата, реши правителството. За търговските дружества, в които държавните предприятия с над 50 на 100 държавно участие в капитала притежават дялове или акции, се предвижда разпределяне на дивиденд или отчисление от печалбата в размер на 70 на 100. Изключение е направено за лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве и дружествата от отрасъл ВИК. От правителството посочват, че с отчислената печалба се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет. Депутатите приеха на първо четене три законопроекта за промени в Наказателно-процесуалния кодекс. Два от законопроектите са внесени от Министерския съвет, а третия от депутата от Демократична България Йордан Иванов. Промените предвиждат по-голяма защита на гражданите по време на досъдебното производство и подобряване на механизма за разследване на главния прокурор. Промените в кодекса засилват съдебния контрол и разширяват правата на обвиняемите. Предвижда се въвеждането на задължителен съдебен контрол върху прекратяването и спирането на наказателни производства по дела за корупционни престъпления, извършени от лица, заемащи висши публични функции. Предлага се контрола върху действията на прокурора да се осъществява от специално определен съдия от наказателната колегия на Върховния касационен съд, избран на принципа на случайното разпределение от предварително утвърден списък. Предвижда се и възможност за бърз съдебен контрол върху прокурорско задържане до 72 часа. Мнозинството от Прогресивна България ограничи създаването на временни комисии в Народното събрание и спря възможността за изслушвания на министри в така наречения ден на опозицията всяка първа седмица от месеца. Предложенията на управляващите бяха прокарани в продължило повече от 6 часа заседание на комисията за изработване на нов парламентарен правилник, въпреки възраженията на опозицията. ГЕРБ, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане обвиниха управляващите в опит за заглушаване и напомниха, че на изискването за 48 депутати, които могат да внесат искане за създаване на временна комисия, отговаря единствено Прогресивна България. Според най-голямата партия в парламента обаче така ще се избегне излишно губене на време на депутатите. Само от ДПС запазиха мълчание по темата. По предложение на управляващите, комисията реши още да отпадне текста по време на предизборна кампания Народното събрание да не заседава, намалява се времето за изказвания на депутати. Дадено беше правомощие на председателя на парламента да предлага промяна в дневния ред, без да е необходимо да свиква председателски съвет. Падна и забраната да може да участва в дебат, докато води заседание. Министърът на енергетиката Ива Петрова обяви, че започват детайлни одити в Български енергиен холдинг, АЕЦ Козлодуй, Нови мощности и Мини Марица Исток. По думите и при встъпването и в длъжност е установено сериозно забавяне по ключови проекти и реформи, което поставя под риск над 1 милиард евро европейско финансиране. Петрова заяви още, че предстои смяна на съвета на директорите на Български енергиен холдинг с цел повишаване на прозрачността и ефективността. Според нея има изоставане по промените в основни енергийни закони, както и по усвояването на средства по плана за възстановяване, модернизационния фонд и така наречената норвежка програма. Енергийният министър подчерта, че липсва и достатъчно напредък по дългосрочната стратегия за комплекса Марица-Исток, който остава ключов за енергийната сигурност на страната. Регионалният министър Иван Шишков заяви, че държавата ще търси най-бързото, а не най-ефтиното решение за възстановяване на пътя край Пампорово, засегнат от свлачище. По думите му, най-вероятният вариант е изграждане на мостово съоръжение. Министърът обясни, че свлачището остава активно заради сериозно преовлажняване на терена, а проверки се извършват от ДНСК и в района на язовирите и ВИК мрежата.

Шишков подчерта, че липсата на общ устройствен план за Пампорово е сред причините за проблемите в района и разкритикува хаотичното строителство около курорта. Той обяви, че при аварийна ситуация закона позволява строителството да започне още преди издаването на разрешение за строеж, за да не се губи време. Според него държавата изостава сериозно и в проектирането на стратегически пътни обекти, а борбата с корупцията в сектора ще бъде приоритет. България остава страната с най-висока инфлация в еврозоната през април, въпреки че ревизираните данни на Евростат показват леко понижение спрямо предварителната оценка. Годишната инфлация в България е достигнала 6% през април тази година, след като първоначалната оценка на Европейската статистическа служба беше за 6,2%. Въпреки ревизията надолу, страната ни остава сред държавите с най-високо поскъпване на стоки и услуги в Европейския съюз и е лидер по инфлация сред страни от еврозоната. За сравнение, годишната инфлация в еврозоната се е ускорила до 3% през април спрямо 2,6% през март. Преди година тя е била 2,2%. В целия Европейски съюз инфлацията е достигнала 3,2% при 2,8% месец по-рано. Според Евростат, най-голям принос за инфлацията в еврозоната през април имат услугите, които са добавили над 1% към общия показател. Следват енергията с под 1%, храните, алкохола и тютюна с под 0,5% и неенергийните промишлени стоки с 0,2%. Транспортното министерство временно спря дейността на товарния превозвач, участвал в тежки инцидент на автомагистрала Хемус на 12 май. Проверките на автомобилна администрация са установили сериозни нарушения, сред които липса на доказана финансова стабилност и липса на ръководител на транспортната дейност от месец март тази година. При анализа на тахографа на товарния автомобил са открити периоди на управление без валидна карта, включително по време на катастрофата, както и използване на режим извън обхват. Установено е още, че устройството е било без валидна заверка. Междувременно при проверката на автобусния превозвач е констатирана липса на пътен лист за курса. Всички нарушения ще бъдат предадени на прокуратурата, а проверките по случая продължават. Близо 50 000 зрелостници се явиха тази седмица на държавен зрелостен изпит по български език и литература, който се състоя в 783 училища в страната. Пътя към себе си по песента на колелетата на Йордан Йовков беше темата за интерпретативното съчинение в последната 41-ва задача. Избралите есе писаха по темата «Авторитетите днес». Максималният брой точки от изпита е 100. В петък се състоя и втория задължителен изпит, който е по предмети по избор на ученици, както и по професия. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни.

0: Най-важното от спорта в 60 минути.
1: Голмайстор номер едно в историята на футбола Кристиано Роналдо ще има възможност да спечели единствения трофей, който липсва в спортната му кариера – световната титла. Нападателя на Ал-Насър беше включен в списъка от 27 играчи на старши треньора на Португалия Роберто Мартинес за мундиала в Съединените щати, Канада и Мексико от 11 юни до 18 юли. За 41-годишния Роналдо това ще бъде шесто поредно световно първенство, като той се разписа на всяко от предишните пет, в които участва. В тима на мореплавателите личат имената и на други звезди, като лидера по асистенции във Висшата лига този сезон Бруно Фернандеш, играчите на европейския клубен шампион Пари Сен-Жермен Витиня, Жоао Невеш и Нуно Мендеш, както и на капитана на Манчестър Сити Бернардо Силва. Мартинес е повикал четирима вратари в състава, като до началото на световното първенство един от тях ще отпадне. Португалците, които през миналото лято спечелиха Лигата на нациите, са в група с отборите на Демократична република Конго, Колумбия и Узбекистан. Първия матч на тима е на 17 юни срещу Конго в Хюстън. Бившият футболист на българския лудогорец Игор Тиаго и звездата на Сантос Неймар са сред повиканите от селекционера Карло Анчелоти в състава на националния отбор на Бразилия за световното първенство в Северна Америка, което започва следващия месец. Нападателя на английския Брентфорд Тиаго ще играе за първи път на голям форум за Селесао, след като направи дебюта си на 26 март срещу Франция и отбеляза първия си гол няколко дни по-късно срещу Хърватия. Голямата новина в селекцията на Анчелоти обаче е присъствието на голмайстор номер едно за всички времена на бразилския национален отбор Неймар, който през последните две години се бори с контузия в коляното. 34-годишният нападател не е играл за страната си от октомври 2023. Това ще бъде четвърти мундиал за Неймар, който до момента представляваше Бразилия в изданията 2014, 2018 и 2022, отбелязвайки 8 попадения и ще се опита да поведе страната си към първи трофей от 2002 година насам. Играча на Челси Жоао Педро е най-изненадващото отсъствие от състава, след като 24-годишния нападател игра за Селесао в квалификационните матчове през последните години. Вместо него на същата позиция Анчелоти предпочете звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор, крилото Райан от Борнемут и Ендрик, който играе под наем за Олимпик Лион. Бразилия е в група заедно с отборите на Марокко, Шотландия и Хаити. Старши треньора на Барселона Ханзи Флик официално удължи договора си с клуба до края на сезон 27-28, съобщиха от Blaugranas. Германският специалист подписа новия си контракт в офисите на клуба в присъствието на членове на спортната комисия и преизбрания президент.

Жуано Лапорта. Ханзи Флик спечели Испанската Ла Лига и в двата си сезона начело на Барселона, както и Купата на Краля през миналия сезон и Суперкупата на Испания два пъти. До момента наставника на Барселона е извел тима до 88 победи в първите си общо 116 мача. Грандиозен шпионски скандал разтърси английския футбол само дни преди финалния плей-офф за влизане в Висшата лига. Саутхемптън беше изваден служебно от битката за промоция, след като независима дисциплинарна комисия установи нарушения, свързани с нерегламентирано наблюдение и заснемане на тренировъчни занимания на съперници. На мястото на светците в финала на Уембли влиза Мидълсбро, който ще се изправи срещу Хъл Сити в двубой, определен като най-скъпия матч в футбола. Причината е огромния финансов стимул за победителя, очаквани приходи от над 200 милиона паунда от телевизионни права, спонсорски договори и участие в елита на Англия. Разследването започна след сигнал от лагера на Мидълсбро, откъдето обявиха, че са заловили служител на Саутхемптън да снима закрити тренировки на отбора. Светците, които елиминираха този съперник с общ резултат 2-1, официално признаха пред футболната лига, че са извършили серия от нарушения, а дисциплинарната комисия им наложи тежки санкции. Освен че беше ли от участие в финала, Саутхемптън ще стартира следващия сезон в Чемпионшип с актив от минус 4 точки. Клуба обжалва тежкото наказание, но неуспешно. Решението предизвика сериозни реакции на острова и веднага върна спомените за шпионския скандал около Лиц и Марсело Биелса от преди няколко години. Капитана на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш получи едно от най-престижните индивидуални отличия в английския футбол. Португалският плеймейкър взе наградата за футболист на годината, която се връчва от Асоциацията на пишещите за футбол. Фернандеш беше мотора за рекордното изкачване на Манчестър Юнайтед във Висшата лига през този сезон. Кръг преди края, червените дяволи вече си осигуриха третото място в крайното класиране, а с това и завръщане в Шампионската лига, след като през предходната кампания завършиха на 15-та позиция. Нито един друг тим в първенството не успя да отбележи прогрес с 12 места в рамките на последния сезон. Бруно Фернандеш печели наградата на Асоциацията на пишещите за футбол за първи път в кариерата си. Той е третия португалец, който получава това отличие след Кристиано Роналдо и Рубен Диаш, както и първия играч на Манчестър Юнайтед, удостоен с него от Уейн Руни през сезон 2009-2010. Наградата за футбол на годината на Асоциацията се връчва ежегодно от сезон 1947-48, а нейният първи носител е сър Стенли Матюс от Блекпул. Общо 372 гимнастички от рекордните 43 държави ще участват в Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна от 27 до 31 май. От тях 260 са състезателки при жените, включително 26 ансамбъла, а 112 са девойки, което очертава силна конкуренция във всички възрастови групи и дисциплини, заявиха от Българската федерация по художествена гимнастика. Има промяна в формата на индивидуалния многобой за първенството. Ще се играят два уреда, обръч и топка, след което първите 10 гимнастички ще се борят за титлата, като ще изпълняват на бухалки и лента. Така само първите 10 след първата част ще имат право да играят на бухалки и лента. Сред основните фаворитки за медалите са българките Стиляна Николова и Ева Брезалиева, които ще излязат пред родна публика с амбиции за златото. В ансамбловата надпревара с огромен интерес се очаква отново представянето на българките, които ще излязат с амбиции за призово класиране и борба за медалите. Те се подготвят на лагер във Варна от миналата седмица. При девойките България ще разчита на Сияна Лекова, Дея Емилова и Александра Петрова.

ЦСКА спечели Купата на България в изключителна драма в финала срещу Локомотив Пловдив. Червените спечелиха с 5 на 4 след изпълнение на дуспи. Редовното време и продълженията завършиха без победител 1 на 1. Купата е под номер 22 за ЦСКА, като тима ще представя страната ни в Лига Европа. Драмата на Васил Левски беше огромна, тъй като рефера Мариан Гребенчарски отмени гол на червените в последната минута на редовното време. След дълго преглеждане от ВАР комисията, той посочи фаул за Локо. Хаоса настъпи, защото нарушението беше много близко до централния кръг. Съдията посочи с ръка към централния кръг и играчи и фенове на ЦСКА избухнаха в неистова радост. Оказа се обаче, че арбитър е посочил фаул за игра с ръка на Перейра. Двубоя се игра пред 30 000 души на Васил Левски, които гледаха бърз, напрегнат и много динамичен матч, в който интригата се запази до края. Отбора на Арсенал спечели 14-та си титла на Англия и първа от 2004 година насам, след като Манчестър Сити направи равенство 1-1 с Борнемут и артилеристите станаха недостижими на върха в класирането. Лондончани водят с 4 точки на прекия си съперник за титлата, кръг преди края на сезона и са сигурни шампиони. Мача беше важен за двата отбора предвид опитите на Борнемут да се класира в Лига Европа и домакините играха силно срещу Сити. Те обаче отправиха само 2 точки удара, но един от тях беше превърнат в гол в 39-та минута. Сити стигна до гол едва в 5-та минута на добавеното време, когато продължителна атака доведе топката до краката на Ерлинг Холанд. Норвежецът беше точен за 1-1 от близко разстояние, но секунди след това главният съдия сложи край на мача и така Арсенал стана шампион за първи път от 22 години. Преди началото на последния кръг, отбора на Микел Артета, който в последните години редовно беше на втора или трета позиция, с 82 точки, а Сити е сигурен втори с 78. Борнемут вече е сигурен участник в Лига Европа, защото ще води с 4 точки на Челси след победата на сините на Тотнъм с 2 на 1. Астън Вила спечели турнира на УЕФА Лига Европа, второто по сила състезание в клубния футбол на континента, след като не остави особени шансове на германския Фрайбург на финала и го победи с 3 на 0. На стадион Vodafone Arena в Истанбул англичаните, водени от испанския си менеджер Унай Емери, решиха всичко в края на първото полувреме, когато стигнаха до преднина от 2 попадения. Юри Тилеманс и Емилиано Буендия се разписаха, а малко след началото на третата част Морган Роджерс, който записа и асистенция, оформи крайния резултат. С спечелването на трофея в Лига Европа, играчите на Вила си узакониха участието в Шампионската лига през следващия сезон, което ще бъде трето поредно за тях. Също така те печелят и първи европейски трофей от 1982 година, когато вдигат единствените им до момента

Купата на шампионите и Суперкупата на Европа. Унай Емери пък спечели петата си титла в турнира Лига Европа и го прави с трети различен отбор. За Фрайбург това беше първо участие на европейски футболен финал в историята и едва второ за трофей изобщо, като имат един загубен за Купата на Германия. Локомотив Пловдив се наложи на трилски спортист с 92 на 87 точки като гост в арена Самелион в Самоков в петия решаващ двубой от полуфиналните плейофи в Националната баскетболна лига за мъже. Така новака в лигата Локомотив обърна серията от 0 на 2 до 3 на 2 победи и детронира шампионите, класирайки се за финала. В сблъсъка за титлата, който започва следващата седмица, пловдивчани ще се изправят срещу състава на Балкан, а рилски спортист ще играе срещу носителя на Купата на България Черноморе Тича в спор за третото място. Виктория Томова загуби срещу Полина Кудерметова в квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Първата ракета на България отстъпи с 6 на 7, 7 на 6, 3 на 6 срещу представителката на Узбекистан във втория кръг на квалификациите на втория за сезона турнир от Големия шлем. Това означава, че България няма да има свой представител в основната схема на Ролан Гарос при жените или мъжете за първи път от 1981 година насам, след като и Григор Димитров също отпадна в квалификациите по-рано. Той отстъпи на 10-я в схемата португалец Жайме Фария след почти 3 часа игра. Така номер 190 в ранглистата на ATP Димитров записа 7-ма поредна загуба и няма успех от 5 март, когато се наложи на Теренс Атман в Индиан Уелс. Двукратният шампион на Уимбълдън Карлос Алкарас няма да играе в тази годишното издание на турнира. Това съобщи самия той с публикация в социалните мрежи. Испанецът, който игра финал на най-големия турнир на трева в света в последните 3 години, продължава да се възстановява от контузия в дясната китка. Алкарас ще пропусне и започващия през следващата седмица турнир Ролан Гарос, на който трябваше да защитава трофея си от миналия сезон. За последно той игра на турнира в Барселона, където записа една победа преди да се откаже заради контузия. Заради проблема си той пропусна турнирите Мастърс в Мадрид и Рим. Алкарас, който има 7 титли от турнирите от Големия шлем, е втори в световната ранглиста. Въпреки отсъствието си на Ролан Гарос и Уимбълдън, той вероятно ще успее да запази позицията си, но трудно ще може да атакува отново първото място, което заемаше до турнира в Монте Карло. Списъка с легенди на мача на надеждата на 6 юни на стадион Лазур в Бургас се увеличава с нови 3 знакови имена на българския футбол, съобщиха от фондацията на Стилян Петров, която организира събитието. Росен Кирилов е трикратен шампион на България с ЦСКА и Литекс и бивш национален бранител с 51 мача за страната ни, включително на Мундиал 98 и Евро 2004. След успешна кариера в чужбина, днес той работи като треньор. Валентин Илиев е емблематичен капитан на ЦСКА с 2 титли и Купата на страната. Автор на историческия победен гол срещу Ливърпул на Анфилд през 2005. Има 23 мача за националния отбор и богат международен опит. Пламен Крумов е дългогодишен нападател и капитан на Черноморец Бургас, оставил следа в клубове като Марица и Ботев Пловдив, Нафтекс и Спартак Варна. След края на кариерата си основава успешната футболна академия Сините камъни в Сливен. Тримата се присъединяват към впечатляващия списък от участници в мача на надеждата, който включва множество знаменитости в сферата на спорта, сред тях Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балаков, Златко Янков, Димитър Димитров Херо, Ивето Алова, Джо Харт, Уес Браун, Джеймс Колинс, Стюарт Даунинг и Ричард Дън.

Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Т.

0: septembrie. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Magic Start.

0: Музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Много странно в тях, Кости.
2: Какво?
1: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярно се си случило много неща.
2: Намерени са Кости в Рилския мастир.
1: Не подгответе се до вас, това пак да говорим.
3: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
4: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Кауфланд Карт Екстра. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Magic Start.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Кмета на Велико Търново Даниел Панов обяви бедствено положение за града и общината заради обилните валежи. Нивото на река Янтра се повишава и във Велико Търново вече е над 5 метра при критична стойност от 6 метра. Евакуирана е възрастна жена от улица Григорий Цамблък в квартал Света гора. Там реката е излязла от коритото си и е заляла част от улицата. Има готовност при необходимост за евакуация на ниските части на квартала Сенов и улица Крайбрежна. На място са и екипи на полицията и пожарната. Хората ще бъдат настанени в кризисния център в квартал Зона Б, обяви кмета на града. Той предупреди да бъдат преместени автомобили, които са паркирани близо до речното корито в тези зони. Ще бъде задействана и системата за предупреждение. Панов заяви, че екипите продължават с обхода на града и общината. През изминалото денонощие кмета на Велико Търново алармира в социалните мрежи, че за 40 минути на територията се е излял над 80 литра дъжд на квадратен метър, количество колкото за цял месец. По думите на кмета, подобно наводнение не е имало от 2014 година. Продължава работата на екипите по отводняването. Има наводнени приземни етажи в Присово и Дебелец. Заради проливните дъждове през изминалите часове, община Дряново обяви частично бедствено положение. Цялата площ на спортен комплекс Локомотив е залята с вода. Достъпа за моста към стадиона е ограничен. Моста към ЖП линията и улица Поп Харитон е силно компрометиран. Към момента няма нужда от евакуация, но при засилване на валежите през следващото денонощие има риск от заливане на най-ниските части на града и някои от малките населени места. Дъжда от изминалата нощ е наводнил къщи в Априлци. Жена е била евакуирана и настанена в социална услуга, съобщи областния управител на Ловеч Пламен Христов. Нивата на реките в региона са се покачили значително. Най-сериозно е положението в община Априлци, където видима и острешка са достигнали критични стойности и има опасност от преливане. По пътните артерии в близост до реките има натрупани наноси и камъни. На място са и екипи на пожарната и полицията. Предупреждение от жълт код за интензивни валежи и грамотевици е в сила и днес за Велико Търново, Ловеч и Габрово, както и за Монтана, Враца и Плевен. Съединените щати

Обмислят подновяване на ударите по Иран. Информацията разпространиха CBS и Axios малко след като президента на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че няма да присъства на сватбата на сина си този уикенд поради обстоятелства, свързани с управлението на страната. Смятам, че е важно да остана във Вашингтон, в Белия дом, в този толкова важен момент, посочи президента в публикация в социалните мрежи. Американските медии уточняват, че окончателно решение за нови удари за сега не е взето. Десетки музеи, галерии и културни пространства и тази година се включват в Европейската нощ на музеите. Специални изложби, концерти, прожекции и образователни събития очакват посетителите със свободен вход днес. Само в София вратите си отварят 26 музея, 36 галерии и 14 алтернативни пространства. От общината информираха, че на разположение на гражданите ще бъдат две допълнителни автобусни линии, които ще се движат по маршрут нощ на музеите до 23 часа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятъра ще се задържи до умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса. В област Габрово временно движението по третокласния път в района на Богатово е ограничено заради наводнен път, съобщават от пътната агенция. Обходният маршрут е през град Севлиево. Движението е сигнализирано с пътни знаци.

0: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
3: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобілен телефон. Това е Magic.
1: Във Велико Търново и околните населени места има бедстващи хора, това съобщи кмета на общината Даниел Панов. Цяла улица с жилищни сгради е наводнена в района на улица Григорий Цамблък, като тежка е ситуацията и в град Дебелец, както и в квартал Асенов. Сериозни материални щети са регистрирани в Пчелище, Дебелец, Килифарево и Присово. Наводнени са десетки приземни етажи, къщи, дворове и градини. Стихията е компрометирала сериозно и пътната инфраструктура, като е отнесла части от асфалтовите настилки. Нанесени са и тежки поражения върху лични автомобили на граждани. Част от жителите вече са евакуирани при свои близки. Двама души са настанени в общинския кризисен център, като има готовност за поемане на още хора. Осигурени са 25 свободни легла. На терен с техника работят екипи на Националния военен университет Васил Левски, областната дирекция на МВР, районното полицейско управление и гражданска защита. Във Велико Търново и Дряново от вчера е обявено бедствено положение. Министъра на земеделието Пламен Абровски съобщи, че 6 държавни горски предприятия в България са във фактически фалит. По думите му, ако през 2023 година предприятията са били на печалба от 500 000 лева, те са приключили миналата година с загуби от 11 милиона евро. Според него, основната причина за финансовото състояние на държавните горски предприятия е дългото неглижиране на проблемите. Той не уточни дали ще бъдат сменени ръководителите на държавните горски предприятия, но заяви амбиция до края на годината дружествата да бъдат финансово стабилизирани. Около 40 000 души в Калифорния получиха заповед да се евакуират от домовете си заради теч на опасно химическо вещество, способно да предизвика взрив и образуване на отровен пушек над гъсто населен район. 26 000 литров резервуар с метил метакрилат, лесно запалим течен химикал, използван при производството на пластмаса, тече в населено място в окръг Ориндж в южните предградия на Лос-Анджелис. Ситуацията може да предизвика сериозно замърсяване на почвата и дори взрив, обясни представител на пожарната. Въпреки заповедта за евакуация, хиляди се отказали да напуснат домовете си. До момента няма данни за жертви и пострадали. Няма и информация какво е причинило изтичането. Властите работят за поставянето на прегради, които да попречат на отровното вещество да замърси каналите или океана, който е на няколко километра. Президента Илияна Йотова ще участва в честването на 150-та годишнина на Априлското въстание в Априлци. Тази година се отбелязват и 50 години от обявяването на населеното място за град. В 20 часа и 30 минути на площад Априлско въстание в квартал Ново село президента и върховен главнокомандващ ще приеме почетния строй на националната гвардейска част, както и на 14-ти ученически гвардейски отряд. Държавният глава ще произнесе слово, след което ще се проведе тържествена заря проверка. Събитието е част от честванията на годишнината на Априлското

въстание, което се провеждат под патронажа на президента. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятъра ще се задържи до умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса. В област Велико Търново временно е ограничено движението при 106 км на първокласния път Велико Търново-Габрово заради наводнен участък. Обходният маршрут е по пътя през квартал Чулаковци, западния пътен възел, южния пътен възел и обратно, като трафика се регулира от пътната полиция.

0: The Voice Tourneto. Hype the vibe.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Община Горна Оряховица обяви бедствено положение заради затлачени мостове до републикански пътища и преливане на река Янтра, съобщи областния управител Марин Богомилов пред общественото радио. Във Велико Търново и Дебелец са евакуирани много хора, чието имоти са наводнени. Засегнати са и няколко великотърновски села. Няма пострадали хора, посочи кмета Даниел Панов. Няма прелели и изпуснати язовири, които да са причинили бедствието във Велико Търновско и Габровско, посочи комисар Николов, съветник на министъра на вътрешните работи, който пристигна на място във Велико Търново, където положението остава най-тежко. Залята целият двор на историческата църква Свети 40 мъченици, но водата не е влязла в храма. В най-засегнатия квартал Асенов са екипи на полицията, пожарната, спешната помощ и военни, които помагат на хората. Няма поражения по шатрите и животните по поляните край Петропавловския манастир до Лясковец, където се провежда национални събор на овцевъдите. Знаков арест при специализирана полицейска операция в София. Снощи беше задържан прокурорския син от Перник Васил Михайлов, който се укриваше от властите след осъдителна присъда и избегна влизането в затвора. Първи за това съобщи в социалните мрежи главният секретар на МВР Георги Кандев. Директора на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков заяви, че Михайлов е задържан пред входа на блок в столичния квартал Свобода. Той уточни, че по случая се работи повече от 2 месеца. Михайлов е променил външния си вид с дълга брада и коса, заради което е бил труден за разпознаване. В апартамента, в който е пребивавал, е имало още 3 души, които се разследват. Установяват се и хората, които са помагали на прокурорския син, като се предполага, че той се е укривал на редица адреси. От прокуратурата съобщиха, че Васил Михайлов ще бъде транспортиран до затвора, където ще изтърпява присъда от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода. Срещу него се водят още няколко производства. През април миналата година Васил Михайлов, син на прокурора от Перник Бисер Михайлов, получи присъда от Софийския районен съд от 4 години затвор за няколко побоя и закана за убийство. 82 миньори загинаха при инцидент във въгледобивна мина в град Чанджа в северозападната китайска провинция Шанси. В мината е имало опасно превишаване на равнищата на въглероден оксид. Стигнало се до взрив. Злополуката е станала с нощи. Под земята са били общо 247 миньори. На повърхността са били изведени 157 души, а блокирани под земята останаха около 90, повечето от които днес стана ясно, че са загинали. 9 души все още се издирват, посочва китайската държавна телевизия. Китайският президент Си Цзинпин призова да бъдат мобилизирани всички средства за лечение на ранените и поиска задълбочено разследване на инцидента. Китай е най-големия източник на емисии на въглероден диоксид в света, както и най-големия потребител на въглища, ресурс, който страната смята за надеждно решение на проблема с непостоянното производство на възобновяема енергия. Безопасността в китайските мини остава проблемна. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятъра ще се задържи до умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
2: Уикенд с Елена Бозова.

Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази събота пътешествието ни води в Казанлък. Казанлък е разположен в Казанлъшката котловина, която е част от Задбалканските котловини. През града минава Европейския транспортен коридор номер 9. Градът отстои на 194 км от София, на 185 км от Бургас, на 114 км от Пловдив и само на 36 км от Стара Загора. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

0: Тази събота пътешествието ни води в Казанлък. Град с богато древно историческо минало. Артефактите, намерени в долината на Розите, датиращи от римско време, са най-много. От тогава за първи път се разбира, че в района се отглеждат рози. В трактата на Плиний Млади се списват над 20 сорта рози. На един от тези сортове той дава името Тракийска роза. Нашето ароматно пътешествие в Казанлък ще продължи след музиката по Меджик.
1: Този май. What are you waiting for? Променяме историята. We have to stop the empire. С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Уикенд с Елена Бозова.

тази събота пътешествието ни води в Казанлък. Днешният град е възникнал в края на 14 век на левия бряг на старата река. До края на 19 век градът е бил известен с производството на розово масло, казанджийски изделия, аби и гайтани. Единствено на територията около Казанлък, маслодайната роза, пренесена от Индия през Персия, Сирия и Мала Азия, намира благоприятни условия за развитие. В Казанлък се създава и първата розотърговска къща на Дончо Папазов през 1820 година. И така градът става център на розопроизводството в България. След музиката по Меджик продължава нашето пътешествие.

0: Тази събота пътешествието ни води в Казанлък. През 2004 година професор Георги Китов открива могилата Голямата косматка, златната маска на Терес I и бронзовата глава на Сефт III. Това значимо откритие обославя непрестанния наплив от туристи към община Казанлък. Тракийската гробница, древният град Севтополис, както и много други исторически паметници, правят община Казанлък привлекателна дестинация както за българите, така и за чуждестранните посетители. Аз съм Елена Бозова и тази събота се разходихме до Казанлък. Останете с любимата си музика по Magic и имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безпочвено.

0: мобилното приложение Radio On за iOS и Android.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: В община Априлци е обявено бедствено положение след проливните валежи, заради които реките излязоха от коритата си. Отменено е тържественото честване, на което трябваше да гостува президента Илияна Йотова. Кмета на Априлци Тихомир Кукенски заяви, че са прелели и трите реки в района, съборен е пешеходен мост, друг е в опасност заради изкоренени дървета, отнесена е и улица, заради което няма достъп до няколко къщи. Пътя към хижа Плевен е затворен, тъй като и там реката е излязла от коритото си и попътното платно има камъни и дървета. Туристите са предупредени да останат в хижата до второ нареждане. През нощта възрастна жена е била спасена, след като къщата й е била наводнена. В Габрово също е обявено бедствено положение. Заради обилния дъжд, нивото на реката тази нощ се покачи и заля урбанизираната територия на улица Крайбрежна и съседни улици в северната част на град Севлиево. На места водата достига 1,20 м. Преустановено е водоподаването, както и електрозахранването по селата. В община Севлиево започва евакуация на населението. Информиран е областния управител на Габрово и се очаква да бъде обявено бедствено положение. Набират се доброволци да помогнат в изграждането на диги по речното корито. Прокурорският син от Перник Васил Михайлов е приведен в Централния софийски затвор рано тази сутрин, съобщиха от Министерството на правосъдието. В петък вечерта Михайлов беше заловен при специализирана полицейска операция в столичния квартал Свобода. Той се укриваше от властите след осъдителна присъда. Сега ще изтърпява наказанието си от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода. Съединените щати обявиха нови правила за издаването на зелена карта. Заявленията вече ще могат да се подават само от родното място на този, който желая да получи документа. В продължение на повече от 50 години, чужденците с легален статут, т.е. със съответната виза, имаха възможност да кандидатстват и да преминат през целия процес за получаване на постоянно пребиваване в Съединените щати от територията на страната. Според Вашингтон Пост, повече от половината зелени карти, издавани всяка година, са били предоставени именно по тази процедура. Имиграционните власти посочват, че при определени условия ще се правят изключения и ще може да се кандидатства и от Съединените щати. Според експерти, промяната в правилата сериозно ще засегне бизнеса, защото стотици хиляди ще бъдат принудени да напуснат страната, за да спазят изискването. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места с краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятъра ще се задържи до умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.

0: Leto. Hype the Vibe. Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и затова ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.

0: Дивизията, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Този май.
5: What are you waiting for?
4: Променяме историята.
6: We have to stop the empire.
4: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
5: This is the way.

От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.

ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Бедствено положение е обявено в части от страната заради проливните дъждове, включително Велико Търново, Габрово и Ловеч. На места са евакуирани хора, наводнени са къщи и някои пътища са блокирани. Заради бедствието бяха отменени и честванията в Априлци по повод 150-та годишнина от Новоселското въстание, част от Априлското въстание. Предупреждение от Джелткот за интензивни валежи и грамотевици е в сила и днес за Велико Търново, Ловеч и Габрово, както и за Монтана, Враца и Плевен. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че са установени хората, подпомагали укриването на прокурорския син Васил Михайлов и по случая предстои работа на прокуратурата. По думите му, сред замесените има криминално проявени и хора, свързани с институции, включително и с системата на МВР. Демерджиев обяви, че ще бъдат разследвани служители, представляващи интерес за дирекция вътрешна сигурност и обеща прочистване на системата. Според него не е работено активно по случая. Васил Михайлов беше задържан вчера в столичния квартал Свобода след специализирана полицейска операция, а днес е приведен в затвора за изтърпяване на присъда от 1 година и 8 месеца затвор за закана за убийство към бившата му приятелка. Срещу него има и други присъди и обвинения за побои и заплахи. Междувременно тази сутрин в ефира на Нова телевизия депутата от ГЕРБ СДС Румен Христов категорично отрече да е имало политически чадър над прокурорския син. По думите му, процесът по издирване на човек не е лесен, особено на такъв, който е имал цяла верига от помагачи, според казаното от органите на МВР. Според Христов, акцията по залавянето на Михайлов с нощи е надграждане върху работата на предишното ръководство на силовото министерство в рамките на предишния редовен кабинет. Русия обяви бившия световен шампион по шахмат Гари Каспаров за международно издирване заради повдигнатите му обвинения. През декември миналата година Московски съд постанови мярка задържане под стража на Каспаров за 2 месеца, след като беше осъден задочно по обвинение за оправдаване на тероризма в интернет. Първоначално той имаше едно обвинение, за което се предвижда лишаване от свобода от 5 до 7 години, а след това получи още 2 по различен член от наказателния кодекс за нарушаване правилата за действие на чуждестранните агенти. Гари Каспаров е записал името си в историята на шахмата като най-младия световен шампион. Той печели за първи път титлата през 1985 година, едва на 22 години. Каспаров е един от най-изявените и последователни лидери на руската опозиция в изгнание. Регионалният исторически музей в Видин ще се включи в европейската инициатива Нощ на музеите. Днес всички музейни обекти в града ще са с вход свободен и ще предложат специална вечерна програма с беседи, лекции, интерактивни игри и тематични занимания. В рамките на програмата в крепостта Баба Вида от 19 часа до 23 часа на всеки кръгъл час ще се провеждат кратки информационни беседи на тема Видин през вековете. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с ключови моменти от историческото развитие на града и значението на крепостта като един от най-разпознаваемите символи на Видин. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятъра ще се задържи до умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.

0: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.
1: Имаше много странно в тия кости.
2: Какво?
1: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярно се си случило много неща.
2: Намерени са кости в Рилския мастир.
1: Не подгответ се до вас, това пак да говорим.
3: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland –

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18.

0: и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
3: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
4: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Туває Меджік.
1: Предприяти са спешни мерки за овладяване на кризисната ситуация, породена от опасното покачване на речните нива в Габровско и Търновско, където е обявено и бедствено положение. Това каза в Пловдив министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, евакуацията е превантивна и са свикани щабове по места, а държавните институции работят координирано. На терен цяла нощ са работили пожарникари и полицаи. На място е и директора на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. По думите на Демерджиев, макар прогнозите да сочат

предстоящ спад на водите, институциите остават в пълна готовност до окончателното овладяване на кризата. Веднага след оттеглянето на водите ще започнат и активни дейности по възстановяване на инфраструктурата, увери министъра. От тази нощ е преустановено движението на влаковете по четвърта железопътна линия в участъка Дряново-Царева ливада, Трябна-Плачковци, заради лоши метеорологични условия и обилни дъждове, съобщават от Националната компания Железопътна инфраструктура. В междугарието Царева ливада-Трябна се е активизирало свлачище. Върху железния път има скална маса, паднал е стълб, скъсана е контактната мрежа и липсва напрежение. Гара Дряново е наводнена и е преустановено движението през нея, пише още в съобщението. Заради осложнената метеорологична и пътна обстановка, която към момента затруднява осигуряването на алтернативен превоз в засегнатия участък, временно е спряна и продажбата на билети за пътуване в участъка Велико Търново-Плачковци до възстановяване на нормалното движение и транспортната достъпност в района, добавят от железопътната компания. В началото на трите почивни дни около 24 май отново се очаква натоварен трафик. В определени часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените направления. Традиционно най-много се пътува към Гърция. Интензивен е трафика в района на пътен възел Симитли. За това е въведено и реверсивно движение, две ленти в посока Банско и курортите, както и в посока граничния преход Кулата, Сандански и Гърция. Една лента има в посока обратно към столицата. За тежкотоварните автомобили, които се движат в посока София, няма ограничения. Шофьорите да не предприемат рискови изпреварвания и опасни маневри, призовават от пътната агенция. Успешен тестов полет на Starship, най-мощната ракета в историята. Мисията на мегаракетата продължи около час, след което тя се приземи на специална площадка в Индийския океан и, както беше по план, се взриви. Съобразно предварителните протоколи е протекло отделянето на носителя и пускането на бутафорните сателити. Теста на най-новия модел на компанията SpaceX на Илон Мъск беше отложен с един ден заради технически проблем. Предимството е, че Starship може да се използва многократно. До момента SpaceX са инвестирали в програмата над 15 милиарда долара. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Днес ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятъра ще се задържи до умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.

0: метра от стъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG!

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Пожарникари и водолази спасиха 17-годишно момче. Въпреки осложнената обстановка, то влязло в наводнен участък до реката във Великотърновското село Шемшево. След като влязъл в опасния участък, на младежа е помогнал мъж, който го е придържал. Водолази са го изтеглили с въжета на безопасно място. Медици преглеждат 17-годишния, но той изглежда е в добро състояние, съобщиха от полицията във Великотърново. В региона обстановката постепенно започва да се нормализира. По данни на областния управител Марин Богомилов, са евакуирани 4 възрастни от кварталите Асенов и Света гора и още 6 от 2 села. Те са настанени в кризисен център. Остава затворен участъка на входа на Велико Търново и разклона за квартал Чулаковци. Ограничено е движението по пътя между селата Леденик и Шемшево и по моста на село Първомайци. Ограничено е преминаването на товарни автомобили през прохода на Републиката. След Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец, частично бедствено положение обяви и община Стражица за селата

Кесарево и Теменуга, където има разрушени улици. По последни данни, нивото на река Янтра е започнало леко да спада. Социалният министър Наталия Ефремова е разпоредила на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на хора, пострадали от проливните дъждове в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч. По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност или 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро. Кметовете на пострадалите населени места могат да подават заявки в бюрата по труда за наемане на безработни, които да се включат в аварийни екипи за отстраняване на щетите от наводненията. А от Земеделското министерство уверяват, че са в готовност да окажат съдействие на засегнатите стопани. Всички земеделски производители, претърпели щети вследствие на придошлите води в областите Велико Търново, Ловеч и Габрово, могат да подават заявления за държавна помощ за компенсиране на щетите до 10 работни дни след бедствието. За задействане на процедурата по компенсиране, засегнатите стопани трябва в най-кратък срок да подадат заявление за сформиране на комисия за оглед. Според данните на Земеделското министерство, най-сериозни поражения има на територията на област Велико Търново, където са регистрирани наводнения на много площи с земеделски култури, както и на стопански постройки с животни. След оттегляне на водите, екипите на областната дирекция Земеделие имат готовност да започнат обследванията. Огромно дърво е паднало малко след 11 часа днес върху три автомобила в центъра на Монтана, в близост до алея Яворов. На място има полицейски екип. Няма пострадали хора. Живеещи в близките блокове предполагат, че дървото е паднало заради изгнили корени. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Днес ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятъра ще се задържи до умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
1: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
4: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
5: И със съдействието на
6: Елефант. Изумително тънки хрупки.

ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Язовир Александър Стамболийски е започнал да прелива, съобщиха от областната администрация във Велико Търново. Ситуацията е вследствие на голямото количество валежи през последните дни в района на водосбора на река Русица и въпреки предварителното изпускане на водни количества от язовира. Към момента няма непосредствена опасност за населението, но ситуацията изисква повишено внимание. Уведомяват се хората, които живеят в ниските части на населените места по поречието на река Русица, както и земеделци, животновъди и рибари да следят нивото на реката и да вземат мерки за безопасност. Уведомени са и всички кметове на кметства, а аварийните екипи са в готовност да реагират при необходимост. Гражданите могат да подават сигнали на горещия телефон на община Павликени. А кметът Даниел Панов отмени празничната програма във Велико Търново за 24 май. В социалните мрежи той обясни, че наводнението и справянето с последиците от него са първостепенна и приоритетна задача и благодари на учителите, учениците и родителите за разбирането. За 24 май във Велико Търново бяха организирани различни тържествени прояви, но обилните интензивни валежи усложниха обстановката и се стигна до обявяване на бедствено положение в града и общината. 90 души загинаха при взрив във въгледобивна мина в Северен Китай. Деветима миньори все още се издирват. По време на аварията под земята е имало 247 работници. Част от тях са били спасени, десетки са останали блокирани след взрива. Според властите, причината за тежките

тежкия инцидент е опасно повишаване на нивата на въглероден оксид, което е довело до експлозия. На място продължава спасителна операция. Китайският президент Си Цзинпин призова за пълно разследване на трагедията и за по-строг контрол върху безопасността в мините. В Италия шофьорите на камиони отмениха планираната 5-дневна стачка, след като постигнаха споразумение с правителството на премиера Джорджа Мелони. Решението беше взето след среща в двореца Киджи в Рим. Италианското правителство удължава до 6 юни намалението на акциза върху горивата и отпуска допълнителни 200 милиона евро за компенсации към транспортния сектор. Новите мерки предвиждат по-нисък акциз за дизела и бензина, като средствата ще бъдат предоставени под формата на данъчни облекчения. От опозицията разкритикуваха постановлението и го определиха като временно решение, което няма да реши трайно проблема с високите цени на горивата. Според тях не е ясно и откъде ще дойдат парите за него. Земетресение с магнитуд 6 степен по Рихтер беше регистрирано на хавайските острови. Труса в американския щат Хавай е станал късно с нощи местно време с епицентър на големия остров на дълбочина около 25 км, гласи информацията от Американския институт за геоложки проучвания. Няма съобщения за пострадали, нанесени щети или опасност от цунами. Хавай е сеизмично активна зона. На архипелага има и 6 активни вулкана, включително Килауея и Мауна Лоа, най-големи големия вулкан в света. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. През по-голямата част от нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горнотракийската низина и Югоизточните райони. Сутринта временно валежите ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Утре преди обяд само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще е до умерен от северо-исток. Максималните температури в празничния 24 май ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става

0: 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на Кашкавал Беленско

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
4: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
5: И със съдействието на
6: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ver. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Обстановката във Велико Търново започва постепенно да се нормализира след рекордните валежи през последното денонощие, но бедственото положение остава в общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Наводнени са десетки имоти, имащи по инфраструктурата и активизирани свлачища. Пожарникари и водолази спасиха 17-годишен младеж в село Шемшево, а много хора от засегнатите райони са евакуирани. Част от пътищата в региона остават затворени, включително входа на Велико Търново от към Стара Загора и моста при село Първомайци. Властите следят и нивото на язовир Александър Стамбулийски, за който има предупреждение за възможно преливане. От регионалната здравна инспекция съобщиха, че за сега няма данни за замърсяване на питейната вода, но започват спешни проверки и анализи. Кмета на Велико Търново обяви по-рано, че се отменят празничните събития за 24 май заради бедственото положение. От общината призоваха доброволци да се включат утре и в понеделник в разчистването след бедствието. Около 20 души са евакуирани от домовете им в Севлиево. В общината вода се доставя с водоноски, след като водоподаването е спряно вече повече от 15 часа. Редица габровски квартали също са без вода заради замътване на източниците. Прелелите води на река Русица в Севлиево застрашиха хората, чието домове са в ниската част на града, но вече са вън от опасност и са при свои близки, посочи кмета на Севлиево Иван Иванов. Част от жителите в района са отказали да бъдат евакуирани. Изграждат се защитни диги по реката, включват се и доброволци. Водите постепенно се отдръпват, но опасенията са за нови валежи след обед и през нощта. Основните поражения, както в Габрово, така и в Дряново, са по пътната и уличната инфраструктура. Продължава работата по почистване на затлачени дерета в населените места и това е най-честата причина за наводнените домове. В Севлиево празничната програма за 24 май също беше отменена. Железопътният транспорт на територията на цяла Сърбия беше временно спрян тази сутрин преди предстоящия голям протест на студенти в Белград. Официално обяснение за решението няма. Сръбското правителство и преди е спирало железопътния транспорт.

спорт преди студентски протести, които са част от голямото движение, създало се след срутването на козирката на ЖП гарата в северния сръбски град Нови Сад през ноември 2024 година, при което загинаха 16 души. При двата случая, когато ЖП транспорта беше спиран през март и юни миналата година, властите посочиха анонимни бомбени заплахи, но според наблюдатели целта е била да се попречи на протестиращи извън Белград да се присъединят към митингите в столицата, които привлякоха десетки хиляди хора. Организаторите очакват подобен брой участници и на протеста на площад Славия в Белград тази вечер. Наградите на 79-я филмов фестивал в Кан ще бъдат обявени тази нощ. Председател на журито е корейският режисьор Пак Чан Ук, а в състава му са и холивудската звезда Деми Мур и Клой Джао, отличена с Оскар за Земя на номади. Сред фаворитите за Златна палма са семейната драма Минотавър на руския режисьор в изгнание Андрей Звягинцев, испанската продукция Черната топка и Отечеството на Павел Павликовски. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. През по-голямата част от нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горнотракийската низина и югоизточните райони. Сутринта временно валежите ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Утре преди обяд само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са и локални градушки. Вятъра ще е до умерен от северо-исток. Максималните температури в празничния 24 май ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22.

Валя До. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Фаер, Ини,

0: Peto. Hype the Vibe. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Имаш много странно в тях гости.
2: Какво?
1: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярно се си случили много неща.
2: Намерени са кости в Рилския манастир.
1: Не подгответ си до вас, това си пак да говорим.
0: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Този май.
4: What are you waiting for?
3: Променяме историята.
5: We have to stop the empire.
3: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината. На 2D, 3D и IMAX 3D.
6: This is the way.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Марката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

музиката, която обичаш. Това, това е Magic. She's crazy like a fool.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Това лято

0: Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: този май.
1: What are you waiting for?
0: Променяме историята.
2: We have to stop the empire.
0: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
1: This is the way.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Нещо много странно в тях кости.
2: Какво?
1: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярно се си случили много неща.
2: Намерени са кости в Рилския мастир.
1: Не подгответ се до вас, това си пак говорим.
3: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

girl.

музиката, която обичаш.

Ricardo Bona con Gianni Wayne. Sagabona con Gianni Wayne.